0: nazaj.
1: Ah, kako sem se zadihal. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa malo morgen. Leopold prvi.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam